Egilalda eriotzaren lumak lurreratuko nauenian ere bizitzak berdintxu.

0: eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Izan gaitezen errealistak, app bat baduzu flekilloa nola geratuko litzaizukeen jakiteko, ziur xampuan aukerarik dagoen ere ikus dezakezula. Pasa zaitez Eroskiren liburuzka digitalera. Eta horren beste memeren artean, aurreztu ezazu. Eroski zurekin.
3: Llega a Vitoria el nuevo Mazda CX-6e en un evento exclusivo los días 2, 3 y 4 de julio en Tecnoaraba. Diseño japonés, tecnología y conducción dinámica en total equilibrio. Ven a nuestro evento exclusivo en Tecnoaraba y conoce el nuevo Mazda CX-6e. Si quieres un 100% eléctrico, reserva tu momento Mazda en Tecnoaraba, portal de Gamarra 56.
4: Estás escuchando Radio Vitoria Gao. La mañana informativa en Radio Vitoria... con Aratzko Ekoetxea.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Llega a Vitoria el nuevo Mazda CX-6e en un evento exclusivo los días 2, 3 y 4 de julio en Tecnoaraba. Diseño japonés, tecnología y conducción dinámica.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Esferika Rioja Alavesak bidaia ezberdin bat proposatzen dizu. Munduko mahats eta ardo eskualderik onenetako batean, ardoaren unibertsoa ezagutu dezazun. Uztaiaren irutik bostera, bizi upategiak, paisaiak, gastronomia eta ondarea uztartzen dituzten esperientziak, eta gainera, gozatu kontzertu paregabez. Duncan Du, Bayuka, Señor Chinarro, Maren eta artista gehiagorekin. Sarrerak esferikariojaalavesa.comen, Arabako Foru Aldundiaren babesarekin.
4: Iruña de Oca está de celebración. Este 2 de julio cumplimos 50 años. 50 años desde que Iruña y Nanclares de la Oca unieron sus caminos para construir un municipio lleno de vida, historia y futuro. Y queremos celebrarlo contigo el viernes con Aitor García, DJ de